0: Ewa, novito lutu wale kana wezwe.
1: Yolo.
0: Ah.
2: Eve.
1: Preza.
2: Wezo.
1: Yolo, bata zoleme.
2: Agoy.
1: Leke ofondo nam.
2: Mfonyole.
1: Akomede.
2: Akome biyota o.
1: Domeade.
2: Efonyole.
1: Mfonyole ya.
2: Ela van zanri afi.
1: Mundo fombo.
0: Nyaji.
1: Kiki ma doka.
0: Mule fie.
1: Moussou mou donne o.
0: Oh, akota we nyaye.
1: Yela keno.
2: Besa elo.
0: Oh, mwen besa.
2: Oyan ke mi yon mi le yapo bola.
0: Mwen gwe sa e o.
2: Le yapo bol yo le yapo penalti na mi.
0: E
2: mi sakbe. Oyan le mi sakbe a roa. Kama bla rami. E kankan.
0: Ak enwa e, yesu e yin nou kwekpe a e. Yesu e yin nou kwekpe a e. E mi amede mou donen yore. E yin nou kwekpe a e. E yin nou pligidi. Yesu e yin pligidi a e.
1: Pligidi ma do
0: ka. E la.
1: Yama dede.
0: Dama di ay fon e?
1: Ne fon a?
0: O ya nyaji kokolo yo yin lo.
1: O kwa bo e ba?
0: Nye ma kwa o? Le ma o ma nye ma kwa o?
2: A mi ale dome.
0: Ya.
1: Mi ya nyata e lo.
0: O biya mi yata mi hokbe no o. E chan le hokbe no do dae. Nga.
1: Mi ya besko wa nye ma biyota.
0: Ba e mo hokbe wa biya ta mbe chan le hokbe no do dae la.
1: E yo. E yo ba te dik dik
0: pa o. E o yo. E nga. E varane ne. Nga.
1: E varane ne.
0: E. Alon.
2: Gado me ka amse na ndo o chan.
0: Aha.
1: Ele.
0: E jola kala o gan. Nga.
1: Mi ave zo mi babade.
0: Ne, nga jo.
2: A bi pa o do mi.
0: Mi a babade ne nga.
2: A bi pa o do mi an ti ya.
0: Mi a babade.
1: Bi e ya.
2: Ba e kuno e bir.
1: Bi e ya.
2: Ba e kuno ne o. O ne o ne valim.
0: Ya.
1: Azeto
0: de kaya azeto. Ko jena ta azeto si anu sogbele si.
1: De kaya joto.
0: Me fianfi en le la envie.
1: Et ton guay.
2: Aharuno.
0: Ne frère ya.
1: Et ton ya.
2: Me ola so wa me ton me.
1: Ye so aharuno wa era kande me na wu.
0: Nyao.
1: Nuke ngrone ne ya ma ngrone ni.
2: Ngrone.
1: Akanumura noa. Enu kaka eba kana do mene, eba kona ede
2: keme. Kona ede keme.
1: Eba kona ede keme nyu ede.
0: Bi ora gweta weru.
1: Ba ora do.
0: Yo
1: sa choto bibi ya. E ma blame you. Ete se kaka la basa. Nuke to sa ti de la sakwata.
0: E la sakwata. Eyo.
1: A metongo.
0: Right.
1: Yi aseto. Ete wa mesia me le fami ame. Donc, a hanumla noa. E no funua, e mi wakaka.
0: E wa ahara kene. E nyo to wa ewa.
1: Leke mkwa do ewa lo.
0: Akwe.
1: Belta, ane oto aya akome lo.
0: Nyaga enye.
2: Le reunion le jonke.
1: Oh.
0: Ba. Ba na bi agbe po ro aya o retraite ku do du ma.
2: Ye ku e do na go yo joke.
0: E yo e zare. E zare ro. No vitoru to le kanu go zo. Yo, ne
3: to ni da tiago me de.
0: Mi la tiago me nyore la.
3: Ah, o yo na mbi se si comfort.
2: Ah, da comfort.
0: Ah.
2: Biro. Aha. Ngba ron kun supo la, ola ba le mu.
3: Oh, o ba tele ore.
2: Mi se le telefono. O be yen pa. Yen pa ke ne braque o.
3: International.
2: Ala retraite.
3: Ya va cambiar
0: eso. Yo, da da confort, fo yo le a.
2: Yo.
3: Yo.
0: doctor Olivier. Ah, eu.

0: La vitro to e kana we zon lo.
1: Yolo nde kuku.
0: Mhm.
1: Akadi se gba tonba.
0: Mhm.
1: Le ja biwa me ota yi.
0: Me ga ota.
1: Ota la de ni te de ni te we.
0: Oh, for shala ne muode. E chan ba la me gble vire.
2: La me gble.
0: Mi agbon ya joya na mi. E na me gble chan vire ke ve di no abo a. Ngbo.
1: Ngbo
0: jeme. Ngbo
1: jeme. Mhm. Na mata re.
0: Da mata ele ele e chan le ele.
1: Kontola mpo ba.
0: Oh, yeah, kontola mpo ba.
2: Baglo, baglo. Transiteur yin.
0: Wo nya gbo jira.
2: Transiteur yin lo transiye.
1: Ni ja be de a.
0: Ha?
1: Eno
0: ta henu gbele ele henu gbele e chan le me.
1: E
0: kakano
1: re,
2: kakano
0: ele ya. Ah, kakano lo. Kakano. Ola se kakano be ni ko
2: ola se. Mi le to gbe lo de le glazun to. Wa yen yen so be la ko yo.
1: Ayo.
0: Do ejeja eina eja ina.
2: Ina kakala makara.
0: Eina du telefone eh.
1: Nene
0: ne ne o mi wa yin ri nene lo o npo be enu an to ku le yin be egbe apo mi le se
2: so mi je si mi anu no
0: number mi gbun le be mi ne so number daro amel mo ajagba mi le so number o daro funu ore ne gro mi ja mi le dopo amia bi eta e mi a o mi le yo mi vo mi le po mi abi number
1: eyo
0: Monsieur. Dada
1: yeke mje ti lomba
0: o. Oh, aha, enya enwe. Eh?
1: Yeje ti prigi ti lomba o.
2: Ma no number wa, number yan.
1: Eh, na bu.
2: Treve, na ga treve.
1: Eh,
2: na ba wa, ti vi lompu yan.
0: Oh, nya jo ya mi le gbono fi lo. Me mi a mi a so, eh, nya alo mi a ho, mi a so mi a be number, mi gbono san be lana. Ameli mo aja o gbo.
1: Eh,
0: le mi a ho.
2: Eh. Eve.
1: Doctor.
2: Yem jina la na number me.
1: Yao no.
2: Zare ko la be o wo mo mo do dam.
1: Wo mo mo do dam.
2: Wa no mjo le pa won to. Eh?
1: Ko ti le.
2: Wo ti la le ya ku le mo ro ma tu ko ti abe ta me bo le.
0: Nene la. Doctor yao jola. Eh ba eh ya be ni anwa.
2: Eh we.
0: Yen ja to go wa me ga ka ju su fi fi mo de ji fi ma po ma je si.
1: Ko
0: ale ke mi le ma nya do afa yen ja dogo le mo yi fi e won peut-être ponu ponu se gbe o
2: mhm
1: ko po
0: a eh ko
1: bi le don ponu nya e ti
2: ah ko bi le don ponu
1: eh
2: o
1: po
0: a e la bayi
2: e la bayi
1: o ma o la we
2: ma o la we
1: e yo doctor fo fo mu le be o
0: yo
1: e yo

0: gidi.
1: Dr. Soleme.
0: Njibere be mi atakpe na me yomiwo.
1: Mi atakpe na me yomiado amega mega kadisa eje.
0: Yodo zevegi. Yodo
1: zevegi. And that comfort mi gbona nga di real.
0: Bir.
1: Ah, ogwa gbon ne ne.
0: Bir.
1: Gbazin eji.
0: Ewa.
1: Ma wo be ga.
0: Braco international à la retraite. Ewa, mi valim.
1: Je m'a dit mi amo. E ba so ya ta ji amo. Mo ga Josephine zo mi aye da lo ka mentor. A me ga lo ko su romier de ya fofori ka wa. A ba se ga mu Noel e bi en bi nu wa ilu me.
0: François
1: emoji. Wa ga ya no fi elu enu. A me wi da lo ka me o ke nu so. Dota nya ke va enwa liko opo so nya wa nti o. Ro no va gbe mi no ji a nya.
0: Ngba
1: ji chan gba nya. Voyage un sou, ti la va fihe avec la di un sou, ya me ton, voye ton, pata la jutro nenea, leke bilanye.
0: Enou e miya wo, enou e miya bi a me kan, harmono an, men san pou bela so. Voye, en ba jak bak bak, kak kak kak kak, ken boko e la so, ma so te pia ne men san, en ba jak bak bak kak kak, ba sende la fi de kpek pia, ek bede la fi de o kwe tonne wone. Oh ni kemia aha no yan be nu le miade
1: nu kenti amerique nu ke pacham le toroto be nyamia amesia me pogun be wa so mesan varo so mesan la be ola onu ane kaka e be la kanu kenti ngbo be oni so amewu na mi be ne osu ya wa fa kwero tane wa onu kaka cha to la kanu me ne ba so ya mi nu kenti mi ngbo na lo fian fian amerique ngbo be oni so fian fian ne wa po de ne cha ne ba onu ane kejo do nu ipacha nya re nyame
0: eh olepo abi
1: mesan via kwe.
0: Mais sans via pelo e pe kan de mi eyan po gbon won
1: lo ke ja me mais sans
0: wa be onji o
1: mais sans wa wa be nu jona ji ni wa to san eto le na bien mais sans on to bo maintenant je va tro va le koko ji
0: eh va le ko de po la jagbagba kakakaka o la no ji le me kakakaka eto a o e kan de me wo me poti o
1: e kan ro me wa me poti o
0: e kan de me kan de me lo kan de me wa e won zizi video lo a ji kakakaka
1: e tong li bois de cantom
0: mo nu ya
1: de le me e fi fi a ke ne onjo ji fi a be nu o la gbe me wa ji wa ji fi wa le ji le me e ke la na yin fi fi la na ho me fi la a me ya fi a o jo va le ji le me
0: Fifia de men santé de son Fifia.
1: Ah men sa o de nasron.
0: O de nasron.
1: Armin o de nasron to. O de nasron. De on to gware gware de nasron nyo de nto. E npo menu gon message be nya ko yin won. E bu e n ke se o va gbo message channel wa ila yon. Do ne
0: e ne se channel.
1: E do e nya npo na. Ta fla chelo mi le po le yi. La radio me no en va mon no de nation vo an wa son ni na nyun jo nyun na do dwen to e yi o ma te nya le wan ti o yi kaka o gba no o we po hun do me ne o no wa ya ho me o da na ku mo ru na nyun le le na si ga me ko ni du a ku mo nyun le po ba le si
0: po
1: o ku me ye na na pepepe
0: be nga ba li ho ele ku me ne
1: o to po me ne po ne pole me pole me kaka nyonwa kere
0: oya ta ba je o ipon la puta o tu la puso me va ina
1: nyonwa la ve da kuma la duso zo ne va gba lo la me ne gba no wa po kuma ne ha kuma ro ple ple ple ple ple ple lo o gba te bi a
0: yo won pe pe pe pe aji yo be
1: la o go be je lo nyonu kemle kwa ya o dura to me o zarato
0: lo wa ma me le be harmono de la harmono
1: Ah,
0: on soula ba da kanu
1: nyo. Nyepo.
0: Ya ku ya le ja yero.
1: En be no po te pia, elu ya akoto. Agaso agonga. Wa me vo da ne kaka o banana si waro no lo. Wa kura na si kona wa.
0: Ah, ba ku la ko zi na mi. Ah, ku zi na mi.
1: Sa le ko ru va, mo ne be te pe mu le boto ere lo. ajito kwa jino a vi benya beyin
0: ki se me benya ero
1: agbon bi a o mo ba gbe mo ba je apo agbo ya du ya ntipa avatrozun leke a mu yin wedu mo wedu janroda a ko re ne
0: egapo
1: egapo
0: mia biogbe
1: mia biogbe
0: ma o re mi sese le a ya gba se mi a benu oro gbe me le kwasi lagbe lo don don enyo na mi
1: ya dagbe yin re se a